0: המשלה.
1: המשלה.
0: היום שם לנו באמת של המנפיקים ליד שם קומונה, שזה עניין היתימי, עשו לי אופי די מישהו, עשה לי המאקה שלנו. עוד בטל, עומדי הזה, שיהיה פרוגרם שלי. נא, יקזה, הקואנצ'רניה, פרוג'ים. Seed, proper seed, sow it. Kumbona buso, mbuni niyaye, ade mamu. Jacob, wakua mchiru mbuni niyaye, tata ninyina, nukusu bafari. Anza nobe kwa, zahonu, bafari, oninyam kupote ntambi. Hello, njeno, 024-66-888-77. 024-66-888-77. Anza 024-33-68145 024-66 024-33-68145